ayin ohun na la o ma bo nitori wipe o dara si wa lopolopo abe ori wipe eh enikan to ye kemi ati yin ka ma ki eni to ye kemi ati yin eleyi to ye ka ma yin ni gbogbo igba ohun na lo ye ka ma sape fun o ka ma so pe to olorun o ma seun ohun na gangan ni olu ninu awon orun olorun to nsanu aye wa ajinlawa lotito ati lododo seyin o mo pe oni titi je ojo karun ninu osu kini ninu osu kejo odi 2026 eti edonjo na la ke happy new year gan ti gbogbo wa sinu wa ndun ta n se happy new year ta n para ale ta n para oko ta n pero ona ta n pero ona jiji ta n kira wa sinu wa ndun kere january amuje february titi to fi de august emi de mo pe gbogbo eti to n gbo mi yi ati awon omo tuntun ti won o tun sese bi ta o po si la o di joba won ke happy new year 2027 lagbara oba mi oke bo ni seyin dupe lagbon ti yin be yen seyin yin olorun wipe o ma se o se n fogo fun se n fola fun seyin gbe ga ni gbogbo igba se ti e ndi igba so pe oluwa mo ma dupe e wo pe le fe dupe le lori jare se gbogbo e bo ti se n lo yi na ko ori bakan jare eyin eja ma dupe eja ma fiyin fe ni to ni nitori pe o n sanu wa lopolopo mo n bo na.

0: kunkun gan ni mo si te mama yi ninu pupo pupo amọ nkan ti won so fun mi ni wi pe won ba ta won wi fun mi yi na ni kin gbo kin si timo pe oro omo la won se pe abi amo si ni laju ele ko woran o
1: to ba pa
0: ko ma wo re niran.